apéro wahad gut. Jisar khabun w azadiye brometr tishtik nine. Germ rov jdil da khabati neke we herdem bari bindistiye bikshine. Beri hoşimin anjiyam bibe yani bimre wahad gut. Di serhatina jiyana khweda bidilu u jan. Jdil da behemu heza khwe. Jbo walate khwe, jbo shoreshe u jbo gelle khwe min kar kir. Ger li cihane mirina min pewist be ezê bi dilê rehet herim gorî lê min dixwest ez hîn bêxebatî berdewam bikim çi fêde jiyana min destûr neda ji ber wî jî belkî dilê